0: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thiện Hải.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Điệp. Các anh chị em rời quê hương đến Đài Loan làm việc là một hành trình đầy hy sinh và thực hiện ước mơ. Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình của các anh chị em.
3: Chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan được thực hiện với mong muốn đồng hành cùng quý vị trên hành trình ấy, chia sẻ kiến thức, lan tỏa yêu thương và khích lệ tinh thần vượt khó. Xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình hôm nay nhé!
2: Quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong chuyên mục ngày hôm nay. Chủ đề mà chúng ta cùng tìm hiểu là một vấn đề vô cùng quan trọng, liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông, ý thức cộng đồng và thậm chí là sự sống của con người. Đó là khi gặp xe cứu hỏa hoặc xe cứu thương, cần nhường đường như thế nào? Nhiều anh chị em sang Đài Loan làm việc thường sử dụng xe máy để đi làm, đi chợ hoặc đi lại hàng ngày. Có người lái ô tô, có người đạp xe điện, cũng có người thường xuyên đi bộ qua các giao lộ đông đúc. Trong cuộc sống hàng ngày, chắc hẳn không ít lần chúng ta nghe thấy tiếng còi hú quen thuộc của xe cứu thương hoặc xe cứu hỏa từ xa vọng lại. Có khi tiếng còi nghe rất gần, nhưng vì đường đông, nhiều người lúng túng không biết nên nhường đường như thế nào cho đúng luật. Có người sợ bị phạt vì vượt vạch đèn đỏ nên đứng im. Có người lại cuống quá, đánh lái gấp gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Tại Đài Loan, việc nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ là phép lịch sự hay tinh thần tương trợ, mà còn là nghĩa vụ pháp lý. Theo quy định giao thông, khi nghe tiếng còi cảnh báo hoặc nhìn thấy xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ khẩn cấp, tất cả phương tiện đang lưu thông đều phải chủ động giảm tốc độ và nhường đường ngay lập tức. Nếu cố tình không nhường đường, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt. Điều quan trọng cần nhớ là mỗi giây phút xe cứu thương bị chậm lại đều có thể ảnh hưởng đến mạng sống của bệnh nhân ở bên trong xe. Một người bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tai nạn nghiêm trọng, mất máu nhiều, chỉ chậm vài phút thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả rất lớn. Vì vậy, khi nhường đường, thực ra chúng ta không chỉ đang nhường cho một chiếc xe, mà đang nhường cho hy vọng sống của một con người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào từng tình huống cụ thể để hiểu rõ hơn. Khi đang lái xe, hoặc đi xe máy mà nghe tiếng còi xe cứu thương, điều đầu tiên cần làm là bình tĩnh, đừng hoảng loạn. Hãy quan sát gương chiếu hậu hoặc nhìn xung quanh để xác định xe ưu tiên đang đến từ hướng nào. Sau đó, giảm tốc độ từ từ và chuẩn bị nhường đường, tránh phanh gấp hoặc chuyển làn đường đột ngột vì có thể khiến xe phía sau không phản ứng kịp. Nếu đang ở đường một làn đường hoặc đường một chiều, cách nhường đúng là tấp xe vào bên phải. Tại Đài Loan, đa số xe đi theo làn bên phải khi muốn dừng hoặc tránh đường. Vì vậy, khi có xe cứu thương đến phía sau, hãy từ từ ép sát về bên phải để mở lối đi. Nếu đang ở đường ba làn đường trở lên, nguyên tắc thường thấy là giữ chống làn đường giữa. Các xe bên trái di chuyển sát sang bên trái, các xe bên phải ép sát sang bên phải, tạo ra một hành lang khẩn cấp ở giữa xe cứu thương hoặc xe cứu hỏa đi qua. Đây là một hình ảnh rất đẹp trong văn hóa giao thông tại Đài Loan. Chỉ cần nghe còi hú, các xe gần như tự động tạo thành một lối đi. Còn khi gặp giao lộ thì sao? Đây là tình huống nhiều người bối rối nhất. Nếu anh chị em chưa đi vào giao lộ mà đang chờ đèn đỏ, tuyệt đối không cố gắng vượt qua giao lộ trước xe cứu thương. Hãy quan sát và giữ giao lộ thông thoáng. Còn nếu anh chị em đã lỡ đi vào giữa giao lộ rồi mới phát hiện xe cứu thương đang tới, khi đó cần nhanh chóng rời khỏi giao lộ theo hướng an toàn nhất hoặc nhường đường ngay khi có thể. Một điểm mà nhiều người Việt Nam quan tâm là nếu đang đèn đỏ, vì nhường xe cứu thương mà lỡ đè vạch hoặc vượt vạch thì có bị phạt không? Câu trả lời là trong trường hợp nhường đường cho xe ưu tiên, việc tạm thời đè vạch hoặc vượt vạch có thể được xem là hành vi sơ tán khẩn cấp và có cơ hội xin miễn phạt. Tuy nhiên, anh chị em nên ghi nhớ thời gian, địa điểm, hướng di chuyển và nếu được thì biển số xe cứu thương hoặc xe cứu hỏa để làm căn cứ giải trình nếu nhận giấy phạt nguội sau này. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện thực tế đầu tiên. Có một câu chuyện từng được chia sẻ rất nhiều tại Đài Loan. Vào giờ tan ca tại Đài Trung, đường phố đông kín xe máy và ô tô. Một chiếc xe cứu thương đang chở một cụ ông bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện. Bác sĩ trên xe liên tục cấp cứu, nhưng tình trạng của bệnh nhân càng lúc càng nguy hiểm. Xe cứu thương bật còi inh ỏi, đèn nhấp nháy liên tục. Hầu hết xe cộ đều cố gắng tránh sang hai bên. Nhưng tại một giao lộ lớn, có một chiếc xe ô tô màu đen đứng chắn giữa đường. Người tài xế dường như chần chừ, có thể anh ta sợ vượt đèn đỏ sẽ bị phạt. Có thể anh ta chưa hiểu phải xử lý thế nào. Chỉ vì vài giây do dự, xe cứu thương không thể tiến lên. Những giây đó kéo dài thành gần một phút, vì các xe phía sau cũng bị kẹt theo. Khi xe cứu thương đến bệnh viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng ngừng tim. Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng rất khó khăn. Sau đó, gia đình bệnh nhân đau lòng chia sẻ rằng họ chỉ ước xe cứu thương có thể đến sớm hơn vài phút. Sau khi camera giao thông được xem lại, cảnh sát xác định chiếc ô tô kia đã không chủ động nhường đường dù có đủ khoảng trống để di chuyển sang bên phải. Tài xế bị xử phạt. Nghe câu chuyện này, có lẽ nhiều người cảm thấy nặng lòng. Chúng ta cần hiểu rằng, đôi khi một quyết định nhỏ của mình trên đường lại ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của người khác. Người tài xế kia có thể không cố ý làm hại ai, nhưng anh đã do dự. Nhưng trong cấp cứu, sự do dự cũng có thể gây hậu quả lớn. Bài học rút ra là khi nghe còi ưu tiên, đừng suy nghĩ quá lâu, hãy ưu tiên tạo đường ngay nếu an toàn và bình tĩnh quan sát nhường đường dứt khoát. Tiếp theo, chúng ta nói đến văn hóa giao thông. Điều khiến nhiều người nước ngoài ấn tượng ở Đài Loan là ý thức cộng đồng khá cao. Dù đường đông, nhiều tài xế vẫn sẵn sàng dừng lại để nhường đường. Điều này phản ánh một tư duy rất đáng quý. Người trong xe cứu thương có thể là người thân của bất kỳ ai. Hôm nay đó là người lạ, nhưng ngày mai có thể là cha mẹ mình, bạn bè mình hoặc chính bản thân mình. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai xảy ra tại Tân Bắc. Một lao động nước ngoài đi xe gắn máy, chở bạn cùng phòng ga tàu. Đến giao lộ thì đèn đỏ, phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe cứu hỏa. Anh hoảng hốt, nhìn trước mặt là vạch trắng. Anh nghĩ nếu vượt lên sẽ bị camera chụp hình và bị phạt. Thế là anh đứng yên. Nhưng xe phía bên cạnh bắt đầu di chuyển nhẹ lên phía trước để tạo khoảng trống. Một bác tài taxi cũng từ từ ép sát lề. Chỉ còn xe máy của anh đứng chính giữa. Tài xế xe cứu hỏa phải giảm tốc độ. Sau hôm đó, người bạn cùng phòng giải thích cho anh rằng trong trường hợp khẩn cấp, nếu cần vượt vạch để nhường đường thì có thể được miễn phạt. Anh mới hiểu ra rằng mình đã vô tình cản trở xe cứu hỏa. Câu chuyện này rất gần với anh chị em lao động người Việt Nam vì rào cản ngôn ngữ hoặc khác biệt luật lệ giao thông là điều có thật. Nhiều người không cố ý phạm lỗi, chỉ đơn giản là chưa được hướng dẫn đầy đủ. Vì vậy, học luật lệ giao thông tại Đài Loan không chỉ giúp để tránh bị phạt, quan trọng hơn là để bảo vệ mình và giúp xã hội vận hành an toàn hơn. Chúng ta đến với một tình huống khác. giao lộ rất nhiều vụ ùn tắc xảy ra vì xe chen nhau vào giữa giao lộ, dù chưa có chỗ thoát. Khi đèn chuyển đỏ, cả giao lộ bị kẹt cứng. Nếu lúc đó xe cứu thương tới thì cực kỳ nguy hiểm. Nguyên tắc là nếu phía trước chưa có chỗ trống để đi tiếp, đừng tiến vào giao lộ, kể cả khi đèn còn xanh. Hãy chờ ở trước vạch. Đây là thói quen mà nhiều người cần tập. Bây giờ là một câu chuyện thứ ba. Tại Cao Hùng, một phụ nữ mang thai bất ngờ chuyển dạ sớm tại nhà. Gia đình gọi cấp cứu. Xe cứu thương đến đón và nhanh chóng đưa sản phụ đến bệnh viện. Trên đường đi, họ gặp một đoạn kẹt xe kéo dài. Điều đặc biệt là chỉ trong vài giây, sau khi còi vang lên, các xe trước mặt tự động tách sang hai bên rất đều. Camera hành trình ghi lại cảnh tượng ấy, khiến nhiều người xúc động. Con đường như được mở ra ngay giữa dòng xe đông đúc. Nhờ đó, sản phụ được đưa đến bệnh viện kịp thời và sanh em bé được an toàn. Video này lan truyền rộng rãi. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng họ nổi da gà khi thấy cả con đường cùng hợp tác, cứu một sinh mạng. Điều đẹp nhất trong câu chuyện này không chỉ là đứa bé chào đời an toàn, mà là hàng chục con người xa lạ đã cùng nhau làm điều đúng trong cùng một thời điểm. Phân tích câu chuyện này, chúng ta thấy một điều quan trọng. Văn hóa giao thông tốt không hình thành chỉ nhờ luật pháp, mà nó hình thành từ thói quen, sự giáo dục và tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Anh chị em đang sống tại Đài Loan cũng là một phần của xã hội ngày nay. Mỗi lần anh chị nhường đường đúng cách, anh chị đang góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt. Ngoài xe cứu thương và xe cứu hỏa, đôi khi còn có xe cảnh sát làm nhiệm vụ khẩn cấp. Nguyên tắc xử lý cũng tương tự, nghe còi, thấy đèn ưu tiên, chủ động chắn đường. Đối với người đi bộ cũng vậy, nếu đang băng qua đường mà thấy xe cứu thương tới gần, thì chúng ta hãy nhanh chóng di chuyển khỏi phần đường xe chạy, không dừng giữa đường quay đầu nhìn hay chụp hình. Mỗi điều nữa cần nhắc, đừng chạy theo xe cứu thương để đi ké đường trống. Một số người thấy xe cứu thương mở đường liền tăng ga bám sát phía sau để vượt kẹt xe. Hành vi này cực kỳ nguy hiểm và có thể bị xử phạt nặng. Xe cứu thương có thể phanh bất ngờ hoặc đổi hướng đột ngột. Bên cạnh đó, tuyệt đối không đeo tai nghe âm lượng lớn khi lái xe, máy hoặc đi xe đạp điện. Nhiều tai nạn xảy ra chỉ vì người lái không nghe thấy còi ưu tiên. Thưa quý vị, sống ở một đất nước mới không chỉ là học ngôn ngữ hay thích nghi công việc. Chúng ta còn cần hiểu văn hóa ứng xử nơi công cộng. Một xã hội văn minh thể hiện rất rõ qua cách con người đối xử với nhau trong tình huống khẩn cấp. Khi nhường đường cho xe cứu thương, anh chỉ có thể nghĩ, tôi chỉ lùi xe một chút thôi. Nhưng với người trên xe, hành động nhỏ đó có thể quý hơn vàng. Trước khi kết thúc chủ đề ngày hôm nay, chúng ta cùng ôn lại những điểm quan trọng dưới đây. Thứ nhất là khi nghe tiếng còi hoặc nhìn thấy xe cứu thương, xe cứu hỏa hay xe cảnh sát làm nhiệm vụ khẩn cấp, hãy ngay lập tức giảm tốc độ, giữ bình tĩnh và chủ động nhường đường. Điều thứ hai là nếu đi trên đường một làn hoặc đường một chiều, hãy tấp xe vào bên phải. Thứ ba, nếu đi trên đường ba làn trở lên, hãy tạo hành lang ở giữa bằng cách xe bên trái ép trái, xe bên phải ép phải, Thứ tư, khi gặp giao lộ, hãy giữ giao lộ thông thoáng. Nếu chưa vào giao lộ thì đừng cỗ vượt. Nếu đã vào thì nhanh chóng rời đi hoặc nhường đường. Thứ năm là nếu vì nhường xe ưu tiên mà tạm thời đè vạch hoặc vượt vạch đèn đỏ, trong nhiều trường hợp có thể xin miễn phạt, hãy lưu lại thời gian, địa điểm và thông tin liên quan. Qua ba câu chuyện thực tế hôm nay, chúng ta thấy rõ rằng chỉ một vài giây chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến sinh mạng con người. Nhưng ngược lại, chỉ một hành động nhường đường đúng lúc cũng có thể cứu được một mạng sống. Hy vọng qua chương trình này, anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan sẽ hiểu rõ hơn về luật giao thông, văn hóa, ứng xử và cách bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay. Kính chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên mọi nẻo đường và tiếp tục có những ngày sống, làm việc thật tốt tại Đài Loan.

0: Bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề tiếp theo là An toàn ký túc xá. Cảm ơn anh chị em đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong chuyên mục hôm nay. Chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là một chủ đề rất gần gũi với đời sống hàng ngày của hầu hết người lao động nhập cư, đặc biệt là các anh chị em đang sống trong ký túc xá công ty. Đó là an toàn ký túc xá. Đối với rất nhiều lao động người Việt Nam tại Đài Loan, ký túc xá không chỉ đơn giản là nơi để ngủ sau giờ làm. Đó là nơi chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, là nơi ăn uống, trò chuyện với bạn bè, gọi điện về cho gia đình, và đôi khi cũng là nơi chứa đựng nỗi nhớ quê hương. Có người sống chung phòng với 4 người, 6 người, thậm chí 10 người. Có ký túc xá sạch sẽ, rộng rãi, nhưng cũng có nơi chật hẹp, nhiều đồ đạc, lối đi nhỏ, đông người ra vào. Chính vì có nhiều người sống chung trong cùng một không gian, nên vấn đề an toàn ký túc xá trở nên vô cùng quan trọng. Chỉ cần một người bất cẩn thôi, đôi khi cả tầng lầu, thậm chí cả tòa nhà đều có thể gặp nguy hiểm. Khi nhắc đến an toàn ký túc xá, nhiều người thường nghĩ đến cháy nổ. Nhưng thật ra, an toàn ký túc xá bao gồm rất nhiều khía cạnh. An toàn điện, phòng cháy chữa cháy, an toàn khi nấu ăn, an toàn tài sản cá nhân, an toàn khi sử dụng thiết bị điện, an toàn trong quan hệ với bạn cùng phòng và cả an toàn sức khỏe. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào từng vấn đề để giúp anh chị em sẽ hiểu rõ hơn, từ đó biết cách bảo vệ bản thân và những người sống xung quanh mình. Điều đầu tiên cần nói đến là an toàn điện. Đây là nguyên nhân gây tai nạn rất phổ biến trong ký túc xá. Nhiều anh chị em sau giờ làm thường sử dụng nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp điện mini, nồi lẩu, quạt máy, máy sấy tóc, sạc điện thoại, sạc pin dự phòng. Có người vì muốn tiện nên dùng ổ cắm chia nhiều đầu, cắm cùng lúc rất nhiều thiết bị điện. Nguy hiểm là nằm ở chỗ, nhiều người nghĩ rằng chỉ dùng một chút thôi chắc không sao. Nhưng khi quá nhiều thiết bị cùng hoạt động trên một ổ điện, hệ thống dây điện có thể bị quá tải, nóng lên, chập điện và gây cháy. Tại Đài Loan, nhiều vụ ký túc xá bị cháy bắt nguồn từ ổ cắm điện cũ, dây điện bị hỏng hoặc việc sử dụng thiết bị điện sai cách. Vì vậy, anh chị em cần nhớ vài nguyên tắc rất quan trọng. Thứ nhất, không cắm quá nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ điện. Thứ hai, nếu thấy dây điện bị nứt, chảy nhựa, có mùi khét, phải báo ngay cho quản lý hoặc chủ ký túc xá. Thứ ba, trước khi ngủ hoặc ra ngoài lâu, hãy kiểm tra các thiết bị điện đã tắt chưa. Một thói quen rất nguy hiểm là vừa sạc điện thoại, vừa để dưới gối hoặc trên nệm. Điện thoại khi sạc có thể nóng lên. Nếu pin có vấn đề, nguy cơ cháy nổ là

có thật. Tiếp theo là vấn đề nấu ăn trong ký túc xá. Nhiều anh chị em lao động người Việt Nam thích tự nấu món ăn quê nhà như canh chua, cá kho, mì xào, lẩu, vân vân. Điều này rất dễ hiểu, vì món ăn quê hương giúp vơi bớt nỗi nhớ nhà. Nhưng trong quá trình nấu ăn, nhiều rủi ro có thể xảy ra. Ví dụ, quên tắt bếp, dầu ăn bốc cháy, khăn giấy để gần bếp, bình ga mini bị gò gỉ. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể thành tai nạn lớn. Nếu dầu trong chảo bị cháy, tuyệt đối không đổ nước vào. Nước gặp dầu, nóng sẽ làm lửa bùng mạnh hơn. Cách đúng là dùng nắp đậy kín hoặc khăn ướt dày phủ lên để cắt oxy. Ngoài ra, không nên nấu ăn khi quá mệt hoặc buồn ngủ. Nhiều vụ cháy xảy ra vào ban đêm khi người nấu ngủ quên trong lúc đang hầm đồ ăn. Bây giờ, chúng ta cùng đến với một câu chuyện có thật từng xảy ra tại Đào Viên. Cách đây vài năm, một ký túc xá, người lao động nhập cư tại khu công nghiệp ở Đào Viên, xảy ra hỏa hoạn vào khoảng gần 11 giờ đêm. Hôm đó, đa số công nhân vừa tan ca và đang nghỉ ngơi. Trong một căn phòng, có vài người lao động cùng nhau nấu mì ăn khuya bằng bếp điện. Một người tranh thủ cắm sạc điện thoại và pin dự phòng ở ổ điện bên cạnh. Vì ổ điện không đủ chỗ, họ dùng thêm một ổ chia nhiều đầu. Ban đầu mọi thứ bình thường, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Sau đó một người về phòng ngủ trước, một người đi tắm, còn một người ra ngoài nghe điện thoại với gia đình ở Việt Nam. Chỉ vài phút sau, một mùi khét nhẹ xuất hiện. Lúc đầu không ai để ý vì nghĩ là mùi đồ ăn cháy. Nhưng thật ra, ổ cắm điện đã bắt đầu quá tải. Dây điện nóng lên nhanh chóng, lớp nhựa bên ngoài chảy ra, tia lửa điện bắn vào đống quần áo đặt gần đó. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Một người lao động phát hiện đầu tiên hét lớn gọi mọi người chạy. Chỉ trong chưa đầy một phút, khói đen dày đặc tràn khắp hành lang. Có người đang ngủ giật mình tỉnh dậy, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Có người hoảng loạn chạy ngược vào phòng để lấy hộ chiếu và tiền mặt. Đó là một sai lầm cực kỳ nguy hiểm. Khi cháy xảy ra, khói thường giết người nhanh hơn lửa. Chỉ cần hít phải lượng lớn khói độc trong vài phút là có thể bất tỉnh. May mắn là lực lượng cứu hỏa đến kịp thời. Hầu hết mọi người thoát ra được, nhưng một số người bị ngạt khói, phải đưa đi cấp cứu. Sau điều tra, nguyên nhân được xác định là quá tải điện do dùng nhiều thiết bị công suất cao cùng lúc trên một ổ chia điện. Qua câu chuyện này để lại bài học gì? Bài học đầu tiên, đừng xem thường những dấu hiệu nhỏ như ổ điện nóng bất thường, mùi khét, tia lửa điện. Bài học thứ hai, khi cháy xảy ra, ưu tiên hàng đầu là thoát thân, không quay lại lấy tài sản. Nhiều người tiếc tiền, tiếc điện thoại, tiếc giấy tờ nên quay vào phòng. Nhưng hãy nhớ, giấy tờ mất có thể làm lại, tiền mất có thể kiếm lại, mạng sống thì không. Bài học thứ ba, cần biết trước lối thoát hiểm ở nơi mình sống. Xin hỏi anh chị em một câu rất thực tế. Nếu ngay đêm nay ký túc xá xảy ra cháy, anh chị có biết lối thoát hiểm gần nhất ở đâu không? Bình chữa cháy đặt ở chỗ nào? Chuông báo cháy ở đâu? Rất nhiều người sống cả năm nhưng chưa từng để ý tới. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.
và các bạn.

chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo chúng ta nói về an toàn tài sản. Sống tập thể, nghĩa là nhiều người ra vào. Không phải ai cũng xấu, nhưng cũng không thể chủ quan. Tiền mặt lớn, hộ chiếu, thẻ cư trú, sổ ngân hàng nên cất kỹ, không nên để tiền mặt lộ liễu trên giường hoặc trên bàn. Không tùy tiện đưa mật khẩu ATM cho người khác, không chia sẻ mã ngân hàng OTP hoặc thông tin cá nhân với người lạ qua điện thoại. Gần đây có nhiều vụ lừa đảo nhắm vào người lao động nhập cư, kẻ xấu giả làm nhân viên ngân hàng, cảnh sát hoặc môi giới, yêu cầu cung cấp thông tin, tài khoản. Hãy nhớ, ngân hàng thật sẽ không yêu cầu đọc OTP qua điện thoại. Một khía cạnh quan trọng khác là an toàn trong sinh hoạt chung. Sống chung trong ký túc xá đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau. Mỗi người có thói quen khác nhau, có người ngủ sớm vì ca sáng, có người tan ca đêm mới về. Nếu không biết tôn trọng, mâu thuẫn rất dễ phát sinh. Ví dụ như mở nhạc lớn lúc khuya, nói chuyện điện thoại quá to, nấu đồ ăn mùi quá nặng mà không thông gió, xả rác bừa bãi, dùng đồ người khác mà không xin phép. Ban đầu có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tích tụ lâu ngày dễ biến thành cãi vã, thậm chí đánh nhau. Tại Đài Loan, nhiều công ty đánh giá thái độ sinh hoạt trong ký túc xá. Nếu thường xuyên gây gắt gói, vi phạm nội quy, người lao động có thể bị cảnh cáo. Vì vậy, giữ vệ sinh chung và tôn trọng bạn cùng phòng cũng là một phần của an toàn. Bây giờ, nói đến an toàn sức khỏe. Ký túc xá đông người rất dễ lây bệnh, cảm cúm, COVID, bệnh đường hô hấp, đau mắt đỏ đều có thể lây nhanh. Nếu bị sốt, ho nặng hoặc nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm, nên đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc gần. Không dùng chung bàn chải, khăn tắm, dao cạo. Giữ nhà vệ sinh sạch sẽ, mở cửa thông gió thường xuyên nếu có thể. Một điểm nữa mà nhiều người bỏ qua là tâm lý. Rất nhiều người lao động nhập cư chịu áp lực lớn. Công việc mệt, tăng ca nhiều, nhớ nhà, lo tiền bạc, lo gia đình ở quê nhà. Có người chết, kéo dài, nhưng không nói với ai. Ký túc xá đôi khi là nơi người ta giấu nước mắt. Nếu anh chị em thấy bạn cùng phòng gần đây ít nói, mất ngủ hay cáu gắt hoặc thường nói những lời tiêu cực, thì đừng thờ ơ. Một câu hỏi đơn giản như dạo này bạn ổn không, đôi khi mang đến ý nghĩa rất lớn. An toàn không chỉ là tránh cháy hay tránh trộm, an toàn còn là quan tâm đến sức khỏe tinh thần của nhau. Tại Đài Loan, nếu xảy ra động đất thì sao? Đài Loan là khu vực thường có động đất. Khi có rung lắc mạnh, đừng chạy ra cầu thang ngay lập tức nếu rung lắc còn mạnh. Hãy bảo vệ đầu, núp dưới bàn chắc chắn hoặc cạnh vật cứng. Sau khi rung lắc giảm mới sơ tán theo hướng dẫn. Không dùng thang máy khi cháy hoặc động đất. Đây là kiến thức rất quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, ký túc xá là nơi chúng ta sống mỗi ngày. Một môi trường an toàn không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ ý thức của từng người. Khi anh chị tắt bếp cẩn thận trước khi ngủ, anh chị đang bảo vệ mọi người. Khi anh chị không cắm điện quá tải, anh chị đang ngăn ngừa cháy nổ. Khi anh chị dọn vệ sinh sạch sẽ,
anh chị đang bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Khi anh chị quan tâm đến bạn cùng phòng, anh chị đang xây dựng một môi trường sống ấm áp hơn. Sống xa quê hương không dễ dàng, nhưng giữa nơi đất khách, chúng ta càng cần học cách quan tâm lẫn nhau hơn. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng ôn lại những điểm quan trọng về an toàn ký túc xá. Thứ nhất, luôn sử dụng điện an toàn, không cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện. Kiểm tra dây điện thường xuyên và tắt thiết bị khi không dùng. Thứ hai, cẩn thận khi nấu ăn, không để bếp hoạt động mà bỏ đi nơi khác và tuyệt đối không chủ quan với lửa. Thứ ba, khi xảy ra cháy, ưu tiên thoát thân trước, không quay lại lấy tài sản. Thứ tư, bảo vệ tài sản cá nhân và cảnh giác với lừa đảo. Thứ năm, giữ vệ sinh chung, tôn trọng bạn cùng phòng và quan tâm đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của nhau. Hy vọng chuyên mục hôm nay giúp anh chị em lao động người Việt Nam tại Đài Loan có thêm kiến thức thực tế để bảo vệ bản thân và xây dựng môi trường sống an toàn hơn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để cùng tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

0: mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong chuyên mục hôm nay. Chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là một chủ đề rất thực tế, rất gần gũi với đời sống hàng ngày của hầu hết các anh chị em lao động nhập cư, đó là môi trường làm việc tại Đài Loan, tiếng Hoa gọi là Thái Quan Trứ Chẳng. Đối với nhiều anh chị em người Việt sang Đài Loan làm việc, nơi chúng ta dành nhiều thời gian nhất mỗi ngày, không phải là ký túc xá, cũng không phải ngoài đường phố, mà chính là nơi làm việc, nhà máy, công xưởng, công trường xây dựng, bệnh viện, viện dưỡng lão, trang trại, tàu cá, hay gia đình mà chúng ta đang chăm sóc người bệnh. Một ngày có người làm 8 tiếng đồng hồ, có người 10 tiếng, thậm chí 12 tiếng, hoặc tăng ca nhiều hơn. Có thể nói, công việc tại Đài Loan ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, sức khỏe, tâm trạng và cả chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nhưng làm việc ở Đài Loan không chỉ là hoàn thành công việc được giao. Để thích nghi tốt, anh chị em còn cần hiểu văn hóa công sở, cách giao tiếp với cấp trên, đồng nghiệp, cách xử lý mâu thuẫn, cách bảo vệ quyền lợi của bản thân và đặc biệt là cách xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong môi trường làm việc. Nhiều người khi mới sang thường có cảm giác sốc văn hóa. Tại sao? Bởi vì môi trường làm việc ở Đài Loan có nhiều điểm khác với Việt Nam. Ví dụ như sự đúng giờ, tính kỷ luật, tốc độ làm việc, tiêu chuẩn an toàn và cách giao tiếp khá trực tiếp. Điều đầu tiên cần nói đến khi nhắc về môi trường làm việc tại Đài Loan, đó là đúng giờ. Ở Đài Loan, đúng giờ không đơn giản là đến nơi làm việc đúng lúc bắt đầu làm. Đúng giờ nghĩa là trước giờ làm, anh chị em đã sẵn sàng để bắt đầu công việc. Ví dụ, nếu ca làm bắt đầu lúc 8 giờ sáng, không phải 8 giờ mới bước vào cổng công ty, mà lý tưởng là 7 giờ 50 hoặc 7 giờ 55, anh chị em đã thay đồng phục, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng vào vị trí. Nhiều chủ quản Đài Loan rất coi trọng điều này. Nếu thường xuyên đi trễ 2 phút, 5 phút hoặc 10 phút, họ sẽ đánh giá anh chị là thiếu trách nhiệm. Một số anh chị em có thể nghĩ trễ vài phút chắc không sao, nhưng trong môi trường sản xuất dây chuyền, chỉ một người đến muộn có thể làm chậm cả quy trình. Điểm thứ hai là tính kỷ luật và tuân thủ quy định an toàn. Tại nhiều nhà máy ở Đài Loan, quy trình an toàn được đặt lên hàng đầu. Đội mũ bảo hộ, mang găng tay, đeo kính, mang giày an toàn, đeo khẩu trang. Không phải là hình thức, mà là để bảo vệ chính người lao động. Có người vì thấy nóng nên tháo mũ bảo hộ. Có người thấy bất tiện nên không đeo kính bảo hộ. Có người nghĩ làm chút thôi mà. Nhưng tai nạn lao động thường xảy ra vào lúc con người chủ quan nhất. Một giây bất cẩn có thể đổi bằng thương tích cả đời. Điểm thứ ba là giao tiếp trong công việc. Người Đài Loan thường giao tiếp khá trực tiếp trong môi trường làm việc. Nếu anh chị làm sai, quản lý có thể nhắc ngay. Đôi khi giọng nói nghe nghiêm, ngắn, gọn, không vòng vo. Điều này có thể khiến một số lao động mới sang cảm thấy bị mắng hoặc bị coi thường. Nhưng anh chị cần phân biệt giữa nghiêm túc trong công việc và xúc phạm cá nhân. Có nhiều chủ quản nói nhanh, giọng lớn, nhưng mục tiêu là đảm bảo công việc chạy đúng tiến độ, không phải lúc nào họ cũng có ác ý. Tuy nhiên, nếu gặp trường hợp bị chửi bới, xúc phạm nhân phẩm hoặc bị đối xử bất công kéo dài, anh chị hoàn toàn có quyền tìm sự hỗ trợ từ môi giới, cơ quan lao động hoặc tổ chức hỗ trợ lao động. Một kỹ năng rất quan trọng trong môi trường làm việc tại Đài Loan là chủ động xác nhận khi chưa hiểu. Rào cản ngôn ngữ là điều rất phổ biến, có khi quản lý giải thích bằng tiếng Hoa nhanh quá, anh chị nghe không kịp, nhiều người sợ mất mặt nên gật đầu cho qua dù chưa hiểu. Đây là điều rất nguy hiểm, nếu không hiểu hãy hỏi lại, có thể nói "不好意思, 我听不懂." 可以再说一次吗？nghĩa là xin lỗi, tôi chưa hiểu, có thể nói lại một lần không? Hoặc hỏi đồng nghiệp biết tiếng Việt hỗ trợ. Hỏi lại không phải là yếu kém, hỏi để làm đúng còn tốt hơn giả vờ, hiểu rồi làm sai. Bây giờ chúng ta cùng đến với một câu chuyện có thật. Câu chuyện này xảy ra tại một nhà máy điện tử ở thành phố Tân Trúc. Nhân vật chính là một lao động Việt Nam tên Minh, sang Đài Loan làm việc khi mới 24 tuổi. Minh là người chăm chỉ, khỏe mạnh và rất chịu khó tăng ca. Những tháng đầu, cậu được quản lý đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, Minh có một điểm yếu, cậu rất ngại hỏi lại khi không hiểu tiếng Hoa. Một ngày nọ, quản lý giao cho Minh phụ trách kiểm tra linh kiện trên dây chuyền sản xuất. Đây là công đoạn quan trọng vì chỉ cần một lỗi nhỏ, hàng loạt sản phẩm có thể bị lỗi theo. Hôm đó nhà máy rất bận, đơn hàng nhiều, quản lý nói nhanh một loạt hướng dẫn mới vì quy trình vừa thay đổi. Minh nghe được khoảng 60%, còn 40% không rõ. Trong đầu Minh lúc đó có hai lựa chọn, một là hỏi lại, hai là gật đầu và hy vọng mình đoán đúng. Minh chọn cách thứ hai, ban đầu mọi việc trông có vẻ bình thường. Minh làm liên tục suốt nhiều giờ, đến cuối ca, bộ phận kiểm tra chất lượng phát hiện hàng trăm linh kiện đã bị kiểm tra sai tiêu chuẩn. Cả dây chuyền phải tạm dừng, quản lý lập tức điều tra và phát hiện Minh đã áp dụng quy trình cũ thay vì quy trình mới. Quản lý rất tức giận, lớn tiếng hỏi tại sao không hỏi lại nếu chưa hiểu. Lúc đó Minh rất sốc, cậu vừa xấu hổ vừa tủi thân. Trong đầu cậu chỉ nghĩ, mình đâu cố ý. Tối hôm đó, Minh gọi điện về Việt Nam và nói với mẹ rằng muốn bỏ về nước. Cậu cảm thấy mình quá áp lực, nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Ngày hôm sau, một quản lý cấp cao hơn gọi Minh vào văn phòng. Điều làm Minh bất ngờ là người quản lý này không trách mắng thêm. Ông bình tĩnh hỏi, em có biết lỗi lớn nhất hôm qua là gì không? Minh cúi đầu nói, dạ em làm sai. Người quản lý lắc đầu. Ông nói, làm sai chưa phải lỗi lớn nhất. Lỗi lớn nhất là em không hỏi khi em không hiểu. Câu nói đó khiến Minh nhớ mãi. Sau hôm đó, Minh thay đổi hoàn toàn cách làm việc. Mỗi khi không hiểu, cậu hỏi lại. Khi nhận nhiệm vụ mới, cậu lặp lại hướng dẫn để xác nhận. Dần dần, cậu tiến bộ rất nhanh. 2 năm sau, Minh trở thành cầu nối giữa quản lý Đài Loan và lao động Việt Nam trong xưởng. Câu chuyện của Minh cho chúng ta bài học gì? Bài học đầu tiên, đừng để sĩ diện làm cản trở sự học hỏi. Bài học thứ hai, trong môi trường làm việc, giao tiếp rõ ràng cực kỳ quan trọng. Bài học thứ ba là sai lầm không đáng sợ bằng việc tập lại sai lầm vì không dám hỏi. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng ôn lại những điểm chính về môi trường làm việc tại Đài Loan. Thứ nhất là hãy luôn đúng giờ và chuẩn bị sẵn sàng trước khi vào ca làm. Thứ hai là tuân thủ quy định an toàn lao động để bảo vệ bản thân. Thứ ba là nếu không hiểu hướng dẫn, hãy mạnh dạn hỏi lại, đừng im lặng đoán mò. Thứ tư là xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp bằng sự tôn trọng và giao tiếp tích cực. Thứ năm là hiểu quyền lợi lao động của bản thân và biết cách bảo vệ mình hợp pháp. Cuối cùng, hãy nhớ rằng môi trường làm việc không chỉ là nơi kiếm tiền, mà còn là nơi giúp chúng ta trưởng thành và học hỏi mỗi ngày. Hy vọng chương trình hôm nay giúp anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan hiểu hơn về văn hóa, công sở và từng bước hòa nhập tốt hơn với xã hội nơi đây.

0: phát thanh Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Dù cuộc sống nơi xứ người còn nhiều vất vả, chúng tôi tin rằng với sự chăm chỉ, đoàn kết và tinh thần tích cực, mỗi chúng ta đều có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye!
2: Bản hội công sư găng khai mần, hán xào rơ lộ đa biểu tình, chọng dạo là rần dị dụi đoạn đa dị lý. Ta chú sản mộ sân, vầy chẳng sư gái xế sân mình xiang yu đa quân tụ.
3: Hờ nín yi chỉ yung ai khan sư dị. FM90.9 佳音广播电台提醒您珍惜生命中的每一刻。现在时间早上11:00。

thằng đồ phải sống hiệu sang cái chồng cho chơi ngủ chơi cái cái gì mà dùng kỹ thuật thanh chồng còn chơi cái xem gần đủ cái vợ kỹ lưu đến sinh sự thời hiệu sang những cái sản phẩm tại chuyên gia đang trong Rita 非常喜欢一首特别的作品，全名叫做《花瓣》《发盘》，它是一首演奏曲，就好像在平静的夜晚，我们被找到了。而 Joyce 说，这首歌是歌自己来找他，他也不知道为什么要写，也没有任何的目的，而这首歌让他的心重新归于平静。也让这首歌悄悄地绽放，提醒他要去倾听，只剩下吉他在说话。And this is how all of him shown Joyce so 创造 so 弹改，也是曲歌发盘。